Tino lye dobozi lye kereziya. Dobozi lye kereziya. Ensolo ya mawulire gonna. N'ensonga zonna. Ezikwata ku ddiini. Ebyobulamu. Ebyenfuna. Obufuzi n'obukulembeze. Ebyenjigiriza. Enkulaakulana. Obuwangwa n'ennono. Kyenda mu nnyakatonnyezi nnyafama. Nnyafama. Radio Sapientia, Enkuluze ya magazine, Ensolo y'omuziki, n'ebye mizanyo. Radio Sapientia, Uganda Communications Commission, UCC.

0: Malaika omukama yabuulira Maria.
1: Maria n'abeera olubuto ku lwa mwoyo mutuukirivu.
0: Mirembe Maria, ojjudde ennema, omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, n'eyeza omwana ow'enda ye naye wa mukulu.

0: basuzeeyo muti nno basebone bannyabo. Amannya nze Reverend Father Pius Kafeero, va mu kibiina kya Yesu Kristo omuyigiriza omukulu kuva wano mu Arua Diocese. Omusaseredooti era nkolera ku Muni University, andi ow'emyoyo gy'abayizi n'abakozi ba yunivasite eyo. Era nze ntwala ebyokuyitibwa mu kibiina kya Yesu omuyigiriza omukulu. Nesiimye okuba nammwe ku makya ga leero, kugabanako nammwe ku kigambo ky'Omukama.
1: Mwasize mutyani abawuliriza ba Radio Sapiensa 9:4. Amannya gange nze Namusoke Maria, soma ekibiina eky'omukaaga ku Uganda Matters Primary School Kanyanya. Essomo erisooka baasiigayo wansi ne bagamba nti Kabaka wangaala. Tusoma mu kitabo ekyokubiri ekya Bassekabaka. Mu nnaku ezo Ataliya nnyina wa Okoziyasi bwe yalabanga mutabani we afudde n'asituka n'atta ezzadde lya Kabaka lyonna. Naye Yosaba muwala wa Kabaka Yoramu mwannyina wa Okoziyasi n'addirayo wasi mutabani wa Okoziyasi n'amubba mu batabani abaali battibwa n'amussa mu kisenge mwe yasulanga ye n'omujjanjabi we n'amukweka Ataliya aleme kuttibwa. Yamala naye emyaka 6 ng'akwekeddwa mu nnyumba y'Omukama, Ataliya nga yafuga ensi eyo. Mu mwaka ogw'omusanvu, Yada n'atuma n'addira abasentuliyo n'abasirikale n'abayingiza gy'ali mu kiggwa ky'Omukama n'akola nabo endagaano n'abalayiza mu nnyumba y'Omukama n'alyoka abalaga mutabani wa Kabaka. Bassentuliyo ne bakola byonna bye Yada omusaseredooti bye yali abalagidde. Ne baddira buli omu ku basajja be abaali ab'okuyingira n'abaali ab'okumala omulimu gwabwe ku ssabbaato ne bajja eryoyada omusaseredooti n'abawa amafumu n'ebyokulwanyisa ebya Kabaka Dawudi ebyali mu nnyumba y'Omukama. Awo bonna ne bayimirira nga buli omu ayina mu mikono gye ebyokulwanyisa bye okuviira ddala ku ludda olwa ddyo orange y'Omukama okutuukira ddala ku ludda olwa kkono nga beetoola woltaali n'ennyumba y'Omukama. Awo Yada n'ayita mutabani wa Kabaka n'amutikkira engule y'Obwakabaka n'amagemo n'amufuula Kabaka era ne bamusiiga n'omuzigo n'akuba mu ngalo nga ye bagamba nti Kabaka wangaala. Ataliya bwe yawulira olyogaano lw'abantu abaali badduka n'agenda ne yeetabika mu bantu abaali mu nnyumba y'Omukama. Nalaba Kabaka ng'ayimiridde kumpi n'empagi ng'empisa bwe yali nga bagabe bejje n'abayimbi abafuuwa amakondeere bamuli kumpi nga bagabe bejje n'abayimbi abafuuwa amakondeere bamuli kumpi era ng'abantu b'eggwanga bonna bajaguza eno nga yebafuuwa n'amakondeere n'ayuza ebyambalo bye nga bw'aleekaana nti olukwe olukwe. Awo Yada n'alagira bassentuliyo abaali bakulira ejje n'abagamba nti mufulumye olukomera lw'ekiggwa ate buli anaamugoberera attibwe n'ekitala kubanga omusaseredooti yali agambye nti timumuttira mu kiggwa ky'Omukama. Ne bamukwata n'amukasika ebweru nga bamuyisa mu mulyango omwayitanga enfalaasi nga ziyingira n'amuttira eyo. Yada n'akola endagaano n'Omukama nti Kabaka n'abantu be bajja kuba bantu ba Mukama era n'akola endagaano wakati wa Kabaka n'abantu be. Awo abantu b'eggwanga bonna ne bayingira mu ssabo lya Baala ne bamenya woltaali ze zonna n'ebifaananyi bye n'abyasayasa era ne batta Mattani kabona we mu maaso ga woltaali ye. Omusaseredooti n'assa abakuumi mu nnyumba y'Omukama. Abantu bonna mu nsi ne bajaguza. Ekibuga ne kirwa kikkakkamu. Ataliya ye baamussa kitala mu nnyumba ya Kabaka. Eby'Omukama yabyogera.
2: Katonda yeebale.
3: Ennyo yange nze Zawedde Mariam. Oluyimba olw'okwebuulirira. Zabbuli 13:2. Ekiddibwamu. Omukama alonda Siyoni. Yamusiima abeere ekitebe kye.
4: Omukama yalonda Siyoni. yamusima abere ekitebe kye.
3: Omukama alayirira Dawudi ekisubizo ekinywevu kyatalivaako. Ti omuzzukulu w'ezzadde lyo gwe nteeka ku Nnamulondo.
4: Omukama yalonda Siyoni, yamusima abere ekitebe kye.
3: Abaana bo bwe bali babakuumye ekiragano kyange n'ebiragiro bye ndibayigiriza. Abaana baabwe bennyini balituula ku Nnamulondo yo emirembe gyonna.
4: Omukama yalonda Siyoni, yamusima abere ekitebe kye.
3: Anti omukama yalonda Siyoni, yamusima abere ekitebe kye. Tishino kye kiwummulo kyange emirembe gyonna. Wano we ndisulanga kuba nsiimyewo. Wano we ndisulanga kuba nsiimyewo.
4: Omukama yalonda Siyoni, yamusima abere ekitebe kye.
3: Eyo Dawudi we walimuwa obuyinza. Ntegekera omusiige wange omumuli. Abalabe be ndibambaza ensonyi. Engule yange etemaganira ku ye.
4: Omukama yalonda Siyoni, yamusima abere ekitebe kye.